0: چل رہا تھا افیئر, اور میرے فادر ان لا بالکل ماننے کو تیار نہیں تھے.
1: اچھا,
0: پھر میری
1: وہی لڑکی ہیروئن چاہیے تھی, لیکن اس کے ساتھ شادی نہیں کرانی.
0: ہوتا ہے نا دماغ میں, شادی فلم لائن کی لڑکی ہے, اوپر سے تم اس کو گھر لے آؤ گے تو ہماری عزت کیا رہ جائے گی. لیکن پانچ سال کے بعد جب وہ مانے تو بہت اچھے سے مانے. پھر
1: میں جاننا چاہتی ہوں ایک کوئی گیت جو آپ اپنے سفید گھوڑے پہ آئے ہوئے چشمے والے داڑھی والے ہینڈسم سے راجکمار کے لیے دیں.
0: یہ رات بھیگی بھیگی.

0: اس میں. لیکن جب ایسا ہوا اور مجھے لگا کامیڈی مل رہا ہے مجھے تو مجھے کرنا ہے, تو میں نے فون کر لیا ڈائریکٹ اپنے فادر ان لا کو, اور بچے تھوڑے تھوڑے بڑے ہو گئے تھے, تو میں نے کہا کہ بابا ایسا ایسا مجھے رول آ رہا ہے میں کر لوں. تو انہوں نے بولا کہ ہاں کر لو اگر اچھا ہے تو,
1: ارے واہ,
0: لیکن اچھے اچھے رول کرنا جو بھی. تو ان لوگ کو کسی کو وشواس ہی نہیں ہوا کہ بابا نے بول دیا. تو میں نے کہا ایسے ہوا مت بنا کے رکھو,
1: یعنی آپ کو مائکا بھی سندر ملا, سسرال بھی اچھا ملا, دونوں جگہ
0: ساس سسر تو بہت اچھے تھے
1: جی,
0: تو جہاں بھی ہیں بس خوش رہے
1: جی. بالکل سادھنا جی, تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہی تھی آپ کے بیٹے کا جو آپ کی بدماشیوں سے پریشان ہے, پر ہم اسے کہنا چاہیں گے کہ بھائی پریشان مت ہو, یہی بدماشیوں نے ہمارے ہم جانے کتنے کروڑوں کے چہروں میں کتنی بار مسکراہٹ لائی ہے. تو آپ کے دو بچے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں, تو دونوں بچے کیا کر رہے ہیں, وہ بھی ابھینے کی جگت میں ہے؟
0: نہیں نہیں, میرا بیٹا تو بہت دور ہے.
1: اچھا,
0: اس کو فیمس نہیں ہونا ہے, وہ بالکل ہی الگ سوچتا ہے
1: جی.
0: اور میری بیٹی نے کی ہیں فلمیں, تمل میں کی ہیں
1: جی,
0: اس کو لانچ کیا تھا ستیش کوشک نے
1: جی,
0: انوپم جی نے,
1: بہت بڑی.
0: لیکن بس وہ تقدیر نہیں تھی کہ جب ریلیز ہوئی پکچر جس تھیٹر میں لگی سوائن فلو کی وجہ سے سارے تھیٹر بند ہو گئے, تو وہ پکچر بھی ایسے ہی ڈھہ گئی.
1: ہاں, اس سمے وہ چل,
0: پھر وہ اس کو ملا ادھر کام, پھر ایک ٹائم کے بعد چیزیں ہو جاتی ہیں نا کہ اتنا اچھا کردار نہیں مل رہا ہے, آپ نے ہیروئن کیا ہے تو وہ اپنی لائف میں اپنا دیکھ رہی ہے, شوز کرتی ہے یا ٹی وی وغیرہ جو بھی ہے آڈیشن وغیرہ, وہ ویسے ہی دیتی ہے جیسے اور لوگ دیتے ہیں.
1: مطلب اس میں سادھنا جی کا ہستکشیپ نہیں ہوتا؟
0: نہیں, میں کرتی بھی نہیں.
1: محنت کرو اپنی,
0: اپنی محنت کرو,
1: یہ بہت اچھی بات ہے.
0: کیونکہ میں نے اپنے لیے کبھی کسی کو بولا نہیں, بچے کے لیے کیا بولوں گی
1: جی. لیکن آپ جو چلبلا کردار ہے آپ کا, اور جیسی آپ ہیں, اور میں اتنے سمے سے آپ کو جان رہی ہوں, تو میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اگر دو گھنٹے بیٹھ کے باتیں کی جائیں تو شاید میرے ٹھہاکے رکیں گے نہیں. تو وہ جو کردار ہے, تو ایک بار اگر آپ کو ایسا سوچنے کا موقع ملے کہ کچھ ایسی فلم کرنی ہے تو کیا آپ کریں گی؟
0: بالکل کروں گی, مجھے کامیڈی کرنا ہے, میرا وہ سائڈ اب ایکسپلور ہوا ہی نہیں.
1: اچھا,
0: ہاں, تو ساجد کے ساتھ فلم کی میں نے نا, یہ سپر 30
1: جی,
0: تو اس کو میں نے ایک میسج بھیجا ہے کہ مجھے نا رونے دھونے والی ماں کے لیے بلانا نہیں تم لوگ, مجھے جب بلانا کامیڈی کوئی اچھا, تو بولے 100%.
1: ہاں,
0: اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
1: جی بالکل ہوگا, آپ نے کہہ دیا, سوچ لیا. اور وویدھ بھارتی کے پریسر میں کئی چیزیں جو سوچ لی جاتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں, ایسا ہم مان کے چلتے ہیں. بالکل, یہ جگہ بڑی بڑے پوتر لوگ یہاں پر آئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ابھی آپ تصویریں دیکھتے ہوئے آ رہے تھے, تو بڑے بڑے کردار آئے ہیں, تو ارجا بڑی ادبھت ہے.
0: ہاں, لیکن ایک چیز بتا رہی ہوں میں
1: جی,
0: کہ ایسا نہیں ہے کہ میری لائف صرف مطلب بیڈ آف روزز بولتے نا, بہت بہت تکلیفیں آئی اور بہت اونچ نیچ بھی ہوئی اور ٹراماز ہوئے لائف کے, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. بس مجھے بھگوان نے ایسا بنایا کہ میں تھوڑے ٹائم کے بعد اپنے آپ ہیپینیس کی طرف چلی جاتی ہوں.
1: ارجا سکارت,
0: ہاں, وہ میں نہیں رکھ سکتی اتنا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کرائم ہے خود کو دکھ دینا, دے کے رہنا یا اپنے پہ ترس کھا کے رہنا, کیونکہ آپ سب کو سب ہوتا ہے مجھے اور عورتوں کی طرح, ایسا نہیں ہے. لیکن میں سب کو بتاتی بھی نہیں ہوں جو اس دور میں ہیں, یا مجھے فون کر کے اپنا دکھڑا نہیں سنانا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا فیز بھی آیا لائف میں کہ مجھے لگا میں جیوں یا مر جاؤں.
1: ارے
0: ہاں, مطلب اتنی سیویئرٹی والی چیزیں ہیں, مجھے ایسا لگا کہ مجھے جینا مطلب نہیں ہے اس ٹائم, نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا بیٹر کہ میری سانس ہی نہ آئے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ کیا مجھے لوگ ایسا دیکھیں گے, کیا مجھے جانتے ہیں میری ہنسی کے لیے, میری خوشی کے لیے, تو میں کچھ تو اچھا کر کے جاؤں. اور پھر میں باؤنس بیک میں نے کیا تھا.
1: کیا بات ہے.
0: اور تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ طریقہ اچھا ہے کہ میں خوش رہوں, خوش دکھوں, خوش بولوں, اور ایٹموسفیئر اپنے آپ ٹھیک ہوگا تو ہوگا, نہیں ہونا ہوگا تو نہیں ہوگا.
1: بہت اچھی باتیں ہم کو سننے مل رہی ہیں, اور बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी, और इस अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो

ضرور ڈھائے گا کوئی محشر، ضرور فتنہ برپا کرے گا تمہارا اٹکھیلیوں سے چلنا، جھکا کے گردن اٹھا کے آنچل۔ جی ہاں، باری ہے چال کی، جہاں اٹھنا بیٹھنا بات کرنا لوگوں کے من کو لبھاتا ہے، وہیں چلنا بھی ایک ادا ہے، ایسی متوالی چال جسے دیکھ کر کوئی